0: yada so te ya jotu num yimu o
1: ada 87.9
0: wasaba rema yesu wei okutunkunu kunyame